0: DJ Dežo, The King și drugi și Don, să ne?
1: Ei, a veșca mi pasă la DJ Dežo, The King on the mic-ul tău.
2: De pe mai.
1: Samantha Fox. A dat mai nostamițul, nu? Samantha Fox. Să dei,
2: moșe, tu, Samantha Fox.
0: Când îi spre povedu, stari. Prej mirecu. Să
1: scuși, prej tu te încărcă.
0: Ja ne moș, dei mama e misteri slovenske zakladnice 80.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej rekel.
1: Ja, pa sej.
0: Ja, pa ne morem tako hiter, ne?
1: Ja, vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombon.